अजर अब जतुन फुंका हम तै खानी हम जगमा सेवा या फर खनाइ टोंगनाइ मार किसिंग ताखु भुखुक सुनो सारा सपोइन दक मेगा हार्स आकाशवाणी आगोटोला नि एफएम उच्चयन तो अजर अब आं हाइन हाइ नरक बाई तीन फाइ सपय हार से मलिका नरक बाई पुलनसिनि पाइ थाक जर रमै मेरो बाई टोंगलाइ फाइन गे जर अब ताबुक तामो पांदांनाय अब तो नरक बाक्सा तो साइमान जात न हाइ फेन बाक्सा पान साइमान यांगै टोंगै मानो তাবো পুইলা ও নরখনাই মানাই এলএম ক্রিম পান্ডা তাই আবুনি কসার মে জরো নরখনাই মানাই কক বড় কক বাই কক তুমা বুপাগর তাই আবুনি আগলো নরখনাই মানাই জাদুনি খরাং পান্ডা তাই পাইথাক ফাসিং গো নরখনাই মানাই খনা তত খরা ফাইদিং গে খনাই তনাই মারে কি সিং সুনো জরো হাইনো হাই ফুংদি পর কা হাম তাই লাম সগো তিনি নি ও এলএম ক্রিম পান্ডা ও ফাইদি এলএম ক্রিম পান্ডা নি কগলাম সালাইমানী সালাইজাক ন খনানী সকাং খনা তত রুসা মতং সা খনা লাইন হালাইগেলানা